ljub, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu također pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu još danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Zagrebu će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu također pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu još danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Zagrebu će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu također pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu još danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Zagrebu će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Sve nas spaja Balkan.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Čikagu također pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu još danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Zagrebu će biti umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.